0: Kazi ngema Ntesa kwa kupata kuwa mnafasi ya kwanza Semanai. Ntesa kapata kuwa mnafasi ya kwanza baada ya kupata voto 1420. Akuwa pamoja na wembaji wengine Wapitire, Tanku Mwamba, King C, Puto Armando, Dabo Joe Vitorioso, Z.A.C. Masekese, Carla Mateus. Wangari wakisakanika wembaji wengine ipate kutimu 10 woka mpaka mwisho mashindano ya Ikoma Chokabu Delgado. Mpango eu urina anzima ya kutukuza kuvumisa na kujiwesa nyimbo za wembaji wa provincia ya Cabo Delgado nkati ya emisor provincial ya Cabo Delgado ya Radio Mosambique. Omendijeni da Mandala, Fabio Antani, Kamukazi za Ufundi, asante na karibu tena. Ikoma cho Cabo Delgado. Mashindano ya nyimbo za provincia yetu.
1: Radio Mosambique. Wangu kulisa nyimbo za provincia.
2: Sikilizaji rafiki, sasa mtakwenda wakati wa dizare na minuto 11 10 11 minuto mwinti ya Mosambiki. Kumusa kama kwa ngaru kusikiliza kazi za lugha ya kimwani zarero Jumane tarehe 8 mwezi wa kenda mwaka wa 2026. Nepa tukaribisha kusikiliza ngano za kila aina zipite papa studio Radio Mosambiki.
3: Miro.
4: Ya.
3: Gera essa besta forte do bol.
4: Já.
3: E então?
4: Já chopei para todos aqui no grupo.
3: Já. E os vídeos?
4: Também.
3: Todos.
4: Todinhos.
3: Eu estou tentando baixar aqui. Como é que conseguiste, tio?
4: Na minha rede é assim, papá. 5G.
3: Não pagas mais por isso.
4: Nada.
5: Mesmo preço. Mas aqui, a internet é mais rápida. Só na rede número 1.
6: Ligados. Temos tudo bom. Vodacom.
7: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: O que é que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor, vida e tanto amor.
3: Manedum? Vovó? Eu deveria ter vindo para a cozinha da vovó há muito tempo. Este peixe está tão delicioso. De certeza vou fazer essa receita para o Natal, aniversário e dias especiais. Vou chamar-lhe o meu prato especial de festa.
4: Natal, aniversários. Maria, todas as receitas que eu ensino usando peixe, frango e ovo são para serem comidas no dia a dia, minha querida.
3: A sério?
4: Sim.
3: No dia a dia?
5: Sim. Tu e a tua família precisam incluir peixe seco, fresco, frango, ovos nas vossas refeições. Sempre que possível, não é? Para ficarem fortes e com mais energia. Especialmente tu, Maria, agora que estás grávida. Ah.
4: Podes ver o que está disponível e acessível no mercado. Hoje, por exemplo, eu fiz a minha caldeirada de peixe especial. Com peixe congelado.
3: Com peixe congelado?
4: Sim.
5: Sim. Consegues encontrar peixe congelado durante todo o ano. E é saboroso, porque congelar conserva tudo de bom do peixe.
4: Agora eu vou te explicar como fazer. Já sabes que antes de cozinhar, sempre lavamos as mãos e os alimentos que vamos usar com água limpa.
5: Sim.
4: Quando o peixe estiver descongelado, limpa e cobre para manter as moscas afastadas, tá bom? Numa panela, adiciona um pouco de óleo fortificado, cebola, tomate, cenoura e alho cortados aos pedaços. E refoga até todos os legumes ficarem macios. Depois, adiciona a mandioca cortada às fatias, mexe bem e põe água. Fecha a panela e deixa cozinhar por cerca de 10 minutos até a mandioca estar quase pronta. Junta os pedaços de peixe, um pouco de repolho cortado, sal iodado e deixa cozer.
5: Sim.
4: Depois de 7 minutos, o prato já está pronto.
5: Dá para acompanhar com chima. Fica muito bom.
3: Sem fritar ou grelhar?
4: Sim.
3: E cozinhou o peixe cru no molho. Isto é diferente.
4: E também troquei batatas por mandioca. Ficou bom, não é?
3: Sim. Isso não parece ser muito difícil de fazer.
5: E para tornar este um verdadeiro favorito do dia a dia, podes fazer esta receita com ovos cozidos ou com pedaços de galinha em vez de peixe. Funciona com o que tiver disponível, Maria.
3: Ok. Então não é prato especial de festa. É prato especial do dia a dia.
4: Então vamos mudar o nome para Caldeirada Especial de Todos os Dias.
6: Com uma peixe seco fresco, pedaços de miudezas de frango e ovos a cada semana e viva feliz!
2: Mais sabor, mais vida
7: e tanto amor!
2: Mais vida!
8: Se quiser dizer, eu sei que estamos trocando aqui 11 horas na minuto. Quem dá 11 e 9 minutos em ti e a Moçambique, estamos trabalhando aqui na minuto. Não sei se você conseguir dizer, Bari. Zakab Delgado Nduga ya Kimwane Kambadaima Sikwanza wakati 11 horas na minuto 10 ne patifika. Karibu kusikiliza habari Zakab Delgado Nduga ya Kimwane.
9: Habari Zakab Delgado.
8: Salama, sikilizaji wa paradi Moçambique, msore ya provincia ya Cabo Delgado. Wakati wa kusikiliza habari za provincia za inti na inti za panja nduga ya Kimwani za Rero, Jumana, tarehe 8 ya mwezi wa kenda, mwaka wa 2026. Zeru kusha mwanomi Faitha Anibal na Fabian Taani mkazi za ufundi. tikwanza kufyuma habari za province ya makubaliano ya inti ya Lusaka yari ukumbukiriwa Jumatatu yari mbisa tamaa ya amani kwa muda mrefu provincia ya Cabo Delgado, provincia moja ili kuikariwa kiasi cha miaka 10 saupo salama kwa sababu ya kuandibu wanyamangalo. Pax Weran Radio Mosambiki kuhusu tarehe, diretori wa kazi tafiti wanu watendiri vita ya kombola inti kakikisha kamba kwa sajavyo provincia ya nkolota alama za kuwepo usalama pawari kuludira wanainti makaya mawala wire na kuandariwa manyumba ya ribike. Tito Atanasio kawalaizira wanimba na wari walikubali se kujenga intiye kwa ajili ya kujifunza kupenda intiye na kutukuza hadisi ya vita itindiwe ipate kombola intiye. Akisema akamba faida zilawire nkati ya makubaliano ya inti ya Lusaka ambaye imarize ukoloni irimbisa aja ya kutukuza amani na kuahidi kutulia Cabo Delgado ipate kujenga upya. Habari nyingine sema kamba Cabo Delgado iwa munafasi ya tatu katika kitengo cha ubora pa Luanja ra 61 ya fasi Luanja rikitendiwa pamoja na inti za Panja, Maputo, Resire, Jumapili, Rekacha. Pax Wera bada ya kufungiwa Luanja rikulu ram inti, diretori wa kazi tafiti viwanda na uchulu zimprovinciai kaona kuwa kafaida pakulu kuwa nafasi. Alson Banze kahakikisha kamba nafasi ya tatu ikuja kutenza Cabo Delgado kuendelea kukola kazi kwa makini kwa nafasi ya fasi ijayo isaka kutendiwa mwaka wa 2027 nkati ya suku saba ikitendiwa dharai provincia waloza uwezo wa faida za kila aina mali ya pansi yombikani na wakubaliana na makazi ya kila aina na azima ya kusakula kutenda mipango ya faida upande wa kazi za kila aina. Kwa inanda manembo, masamba na makaya kwa nkujisa tofauti nkati ya kazi za kulima nkaya ya Nakuale ndistritu ya Ankwabe provincia ya Cabo Delgado. Kama vyambire jumbe wa kaya ile aliye iwankutaya wofika wanainti konta kwa samasamba manemboo wankudangula novyo vikuti mala mturiwa vyakuria. Asamu Ernesto Asamu kolota ali kunire suku karibu ya manembo kudangula mfululu nyumba wakiwasa paweru wajama wari kusakula kusaidiwa kwa upesi. Ankwabe distritu mojuapo kwa distritu sita ziri na nunzu zisungiwa na kazi za Parki Nasional das Kirimbas kawalumbatiwa wanu na manyama daima. Habari za msezo. Cabo Delgado iwa munafasi ya nane ya msezo ya mwisho ya adhura ya msezo ya wanashkola itendiwe mprovincia ya Nyambani na mwaka isire Jumapili. Kwa javyo provinciai wa wambarabara wa nkuludi waludira kuwa munafasi moja noyo ya wapatire mashindano ya nafasi ipitire itendiwe mprovincia ya Nampula mwaka wa 2024. Cabo Delgado, provincia moja wapo ili nkati ya milando ya kulongo pa umuri ya wasezi mashindano ya wanashkola yesire Jumapili Nyambani. Na Jumapili noi baia ya Pemba wa watema feroviari ya Lishinga bola moja bila juabu mkampu ule ya msezo ya munisipu ya Pemba msezo wa nafasi ya pili ya mashindano ya tasa ya Msambiki nafasi ya upandeu wa julu. Na baia ya Pemba watanusi wa mashindano makulu ya nafasi ya pili muinti konta nafasi ya kwanza feroviari ya Lishinga wa watema mabola matano kwa moja. Kwa wakati wa kupatisa habari za muinti na inti nyingine. Wanu wanne walukoro rimoja wafariki kwa sababu ya ajali ya barabara kwa kupanja na mota na nkuku tandistritu ya Marakweni provincia ya Maputo. Ajali kuna Jumatatu Na habari zilawiri kama polisi wa Republika ya Mosambiki zisema kamba ajali kuna konta ya kuenenda chaputu shoferi wa nkukuta na kutoa kufulatiza ngano za mbarabara kwa munu alipakire mota. Jumbe wa kazi tafiti kupereka ngano za kuenenda mbarabara kukazi ya matransitu provincia ya Maputo, Jose Novella kafanula kamba wanu wane wafire walipakira mota.
10: Trata-se de um acidente tipo choque entre carro e moto. É efetuada uma manobra perigosa por parte da viatura que não tem observado todos os preceitos contra o estrado. Introduziu-se a via principal, tendo cortado prioridade esta motorizada. Deste acidente resultou em 4 óbitos. É uma situação irregular, daí que o trabalho que nós temos feito no nosso trabalho de sensibilização, temos incluído aos próprios usuários desses meios que devem apenas transportar duas pessoas, incluindo o próprio condutor, usando o capacete com viseira e colete refletor.
8: José Novella, jumbe wa kazi tafiti kupereka ngano za kuenenda mbarabara kukazi ya matransitu provincia ya Maputo, akisoera akamba ajali moja ya aina kupanja na moto na nkukuta kwa sababu ya kuenenda chaputu nkukuta. Shoferi wa nkukuta ananganize alama zikijuzi kufulatiza pare mari pare akimpitira mbere mwenye kuenendesa mota. Kwa ei ajali wafa wanu wane. Nofueti kolanga kazi ya kupereka ngano kwa wenye kuenendesa mota kamba wanae kumpakira munu moji basi na wavare kapaseti. Jose Novella, polisi ya transitu wa provincia ya Maputo, na ajali kunire Jumatatui ya panjani mota na nkukuta wakisababisha vifo vya wanu wane. Habari nyingine sema kamba mfalme mkulu wa nchi ya Mosambiki Daniel Chapo Kolo takulalamika pakulu kwa kifo chikunire Jumatatui cha Fidu Hamaira San, mlume wa mfalme mkulu wa nchi ya Tanzania Samia Suluhu Hassan kwa sababu ya ulwere. Kwa usoezi wa perekeru mfalme mkulu wa inti ya Tanzania, Daniel Chapo katukuza kuchangira kwa Fidu Hamaira Hassan kwa kulongozana sana na mfalme wa inti ya Tanzania pakulu wakati wa tofauti ya were naye nkati ya kazi zake. Na Jumatatu noi, mfalme mkulu wa inti ya Mosambiki karikubalta tena kuendelea kusikizana na kukolana na inti ya Brazil pakulu pande wa kazi ya ukomu, masomo, kurima na kurifunda kazi ya makono. Kwa usoezi wa kusalimia wapelekeru mfalme mkulu wa inti ya Brazil, Luiz Inácio Lula da Silva, kwa tarehe 7 ya mwezi wa kenda suki kumbuka uhuru wa inti ya Brazil, mfalme mkulu wa inti ya Mosambiki kwa lotakuwa radi kwa kiwango cha kusikizana kwa inti mbirizi. Mfalme mkulu wa inti ya Mosambiki katangaza kufungi wa mpango wa maripo ya ponso wa wanu watindiri vita ya kombola inti ambayo ukendelea miaka ya kupunda 40. Mfalme mkulu kamba kwa lamurore, ufalme usaka kuahidi kuwa tukuza wanu watendire vita ya kombola inti kwa ukweli.
11: Temos acompanhado com preocupação que o número de combatentes cresce a cada dia que passa e o processo de fixação de pensões não chega ao fim. Este processo tem mais de 40 anos. Por isso, o nosso governo decidiu encerrar o processo de fixação de pensões dos combatentes, porque valorizar o verdadeiro combatente é também purificar as suas fileiras.
8: Mfalme mkulu wa inti ya Mosambiki akamba tifula tiranga ali na wasiwasi kwanta numero ya wanu watendire vita ya kombola inti ya kuongezeka. Ya kuongezeka kila suku ipita na mpango wa maripo ya ponso aufika mwisho. Mpango wa kuendelea miaka ya kupunda 40. Kwa javyo ufalme ulamuri ya kumariza mpango wa maripo ya ponso kawanu watendire vita ya kombola inti ya Mosambiki. Konta kuwa tukuza wanu watendire vita kwa ukweli novyo kusafisha mkonjo huu. Daniel Chapo akisowera Jumatatui muikuli ya Ponta Vermelha pa adhara ya pili ya muinti ya wanu watendire vita ya kombola inti pa wakusanye kiasi cha wanu 60 watendire vita ya kombola inti wa provinsia pia za muinti. Habari nyingine inasema kwamba ministro wa kazi, tafiti, kulima na uvuvi kamba upande wa kazi wa tayari ipate kufulatiza mwongozo ya mfalme mkulu yari na azima ya kutula porsentu 10 kwa 100 za mitaji ya upande wa kulima ipate wapewe wanu watendire vita ya kumbula inti. Roberto Albino akiswera Jumatatu Maputo mkati ya adhura ya suku ikumbuka kutema kamba upande wa kazi uwatukuza wanemba na ware mkati ya mipango ya faida upande wa kulima na uvuvi ipate kuongeza uhuru wa kupata faida mu inti.
12: Nós queremos os jovens engajados na produção. E no setor da agricultura e pescas é onde queremos mais jovens a produzir. E naquilo que o presidente também disse, estamos a atender os combatentes. 10% daquilo que nós assistimos aos exportadores deve ser canalizado para os combatentes, mas também os jovens combatentes que vão surgindo ao longo da nossa história. Queremos, de facto, que os jovens, sobretudo, se engajem mais na produção.
8: Roberto Albino, ministro da Casa e Tafiti Kurima na Uvuvi, Akamba, ofwe, tewa sakula wanimba na wari, wakuchanga muka nkati ya kazi na upande wa kurima na uvuvi. Ndimala, patuwa sakula tena wanimba na wari wakule kazi. Na kienu chambiri mfalme mkulu, tangu tafiti. Wanu watendire vita ya kombula inti porsentu 10 kwa 100 wa wanaye kupewa wanu wa. Na novyo wanu watendire vita wasakula kulawirira tisakula kwa ukweli wachangamukire kukola kazi. Ufalume wahakikisha kamba mipango ya faida upande wa kulima ipate kupewa wanu watendire vita ya kombula inti utakushughulikiriwa na ministerio ya kazi, tafiti, kulima na uvuvi pamoja na ministerio ya kazi, tafiti, wanu watendire vita ya kombola inti. Habari nyingine isema kamba Mosambiki wankoloza inti ya Renu Jara Bijunidu nafasi za mipango ya faida ipate kupindula mali muinti. Kwa uwezo ulipo upande wa kukola kazi, maendeleo ya kazi, kuchuluza inti za panja na kuperekerana teknolojia na kupatikana kazi. Indima ya wasukule mkonjo wa Mosambiki uri kulongoziwa na ministro wa kazi, tafiti, faida Basilio Mohate. Wawari kuka kutafiti pabanja ya mipango ya faida na mwaka. Iri kutendwa intire ya Azia tangu Jumatatu hii. Mkonjo huu wakusanyi wa wanu wetika kazi yengeza mipango ya faida na kuchuluza inti za panja. Elektrisidadi ya Mosambiki na fuko wa mali ya Mosambiki na upande wa makazi sari ya ufalme ya muinti walikuwepo mikutano ya uchuluzi na azima ya kuengeza mitaji ya muinti. Habari za inti za panja. Ministeri ya kazi, tafiti, Kalaboshu ya Afrika du Sul wankusakula mfungwa moja atiriri Kalaboshu ya Royal Grand provincia ya Norwest mwanalumeyu akiwa mkisusi cha ukumo kwa ukendekeza kutira marai kakidiri kusinja nriango wakisusi chire na akipata kutira munuyu atirire akitumikira kifungo cha miaka 20 kwa kuiwa, kuwa na bunduki bila ruhusa, kuwa twala wanu makunje na kutoa kufulatiza ngano za juish. Mkati ya kutira, wakazi 8 wa Nkaraboshu wakiwepo Sukuyo watakutanusiwa kukiringana kudadisiwa pare. Habari za mchezo. Kubaki kwa kipa 8 mashindano ya sezo wa kikapu eti wa basketball wa wanawaka wa kulungwa wa muinti watakuludira Jumane inkampu ya Mashekene pasidadi ya Maputo. Kosha Dusol na Ferroviaru ya Maputo wapita kwa wema msezo wa pili. Na Kanarinyeshi watakuseza na Ferroviaru ya Beira diza sezo wa Rejiarero. Na diza novi wa Rejiarero novi watakuseza Ferroviaru ya Maputo na Alazio. Mchezo wa kwanza Costa do Sol wa watema Ferroviario ya Beira mabola 44 kwa 38 na Ferroviario ya Maputo wa watema Lazio mabola 65 kwa 16. Tifunga habari za Cabo Delgado na habari zipema mepo na vula mu inti. Cidade E até na Pemba, dizer que o vídeo só com a suco e areiro na Grau, Xirine Nanane, Beira, Kilmani, Nanampula, Xirina Saba, Vilancolo, Xirina Sita, Inhambane, Xirina Antano, Lixinga, Xirina Nato, Maputo, na Xexai, Xirina Mbire, na Ximoio, Xirine na Moja. Kifunga futi, habari za Cabo Delgado, zati kwa nae kwa suku e areiro, Jumane, Tare. Nani ya mwezi wa kenda wa mwaka wa 2026. Zikishamwa nomi Faitha Nibel na Fabio Ntani mkazi za ufundi. Tikwamba kwa irini mpaka suku nyingine.
9: Habari za Cabo Delgado.

Segredos de Rafiko Randa wa Alan Tuakamba filho de peixe que dorme em baixo antijani e na beira província jirani ia Nampula Novia Kamba. Homem, ne wa mwana wa mvuvi filho do pescador. Eu falo aqui, né? Você que não mundo ataco que dire com enxina e conta. Mke kola kazi tu maisha yata kuendelea siwa kamba kinu cha kushangisha javipa. Na kinu cha kwanza na ukweli chikuendelea sana. Falakini munu wakanza na ulongo. Mbele kuvinua vija kuisa sana na vendelea sana. Kuta wakati pia u asakula akenekeze kufisa ukweli wake iepo. Na nkati ya kufisa ukweli wake iepo vinu vingi vikuja kudanguka. Nkati ya maendeleo ya maisha ya ware wanu wawiri ware ema mala peka la pari. Sikizaji rafiki sami.

0: ka no pio ka laposo nyu lelo mno thukweliwa
1: masia ka mionke nre tuyona nara
2: malase nmukilatis mukilelas eseni nirane
0: manya pelisa amara kala hano thukweliwa ala meli yeitu saka
2: aji yeitu sanyo
0: etu safaran kumi ano ka bahere ndia ka wera awe ya peye
1: othana
0: kikonre meto okati batinkia ka wikile yo hiyo meto mukina ko nkimpanya bakale ka wera mali ko weta meto masapahi
2: mohano sheni iranen meto mukina
1: niyo kirokura
0: nona menye pulisa
1: mikiri mwemelela Niki wale ospiritali wo wivantune ya mie olyaka mirere lo safaranku sinkiti maniha mwili wo wi manaka onueke oratene ni mio kikaleke mukumi
2: kihiwa mulopana ama arinyu akala na sharia mawashene awa ikalia ya okuraka epiriri kwa safaranku
0: mwawa wento mitoko tiyawaka
2: eke kai timoka nyerirano ntoko mahololo omusi Kwa kapela mara ni orupala ni maninyo.
0: Mia anukera kihinati upu wela mkale loyo uo.
2: Atuba mwenye. Muna penta mara nyo hata nari.
1: Ayo, kina penta pahi.
2: Wasombareke yorera.
0: Ayo mwenye pilisa. Maraka mkiswami heke. Okuma nana anova. Kinoro kawa naka ipiri kwa safaranku ninyo uo. Vowira nyenyo ni mwana. Mukala sekene kumini kuru.
1: Koshukuru yaka. Muno kala papore ramurima.
3: Mwirento kohiyo. Mukale no yoya sosiva ni mirero lo soku ani mukale ote li wa murima. Mosiva vanchene, okala vanchene. Ni mpento wata.
4: My support, my feeder.
5: Mpento amu.
4: My feeder, my support, my feeder.
6: Miro,
7: já?
6: Já essa besta as fotos do Lobon?
7: Já.
6: E então?
7: Já chopei para todos aqui no grupo.
6: Já. E os vídeos?
7: Também.
6: Todos.
7: Todinhos.
6: Eu estou a tentar baixar aqui. Como é que conseguiste, tio?
7: Na minha rede é assim, papá. 5G.
6: Não pagas mais por isso.
7: Nada. Mesmo preço. Mas aqui, a internet é mais rápida. Só na rede número 1.
8: Ligados. Temos tudo bom. Vodacom.

0: ka no pio ka laposo nyu lelo mno thukweliwa
1: masia ka mionke nre tuyona nara
2: malase nmukilatis mukilelas eseni nirane
0: manya pelisa amara kala hano thukweliwa ala meli yeitu saka
2: ali yeitu sanyo
0: etu safaran kumiano ka bahere ndia ka we rawo ya peye
1: othana
0: kikonre mwito okati batinkia ka wikile yo hiyo mwito mukina ko nke mpanya bakaleke were mwali ko weta mwito mosa pahi
2: mohano sheni iranen mwito mukina
1: niyo kirokura
0: nona mwenye pulisa
1: mikiri mwemelela niki wale ospiritali wo wivantune ya mi olyaka mirere lo safaranku sinkiti mani hamwili wowi mwanaka onnuweke oratene ni miyo kikhaleke mukumi
2: kihiwa mulopana amaarinyu akhala na sharia mwawashene awahikhalle aya okhuraka epiririko safaranku
0: mwahawawe nto mithokoti yawaka
2: ekeekhai timukhanyerere ano ntoko mahawalelo omusi waakhapelela maarinyu orupala ni maninyo
0: miyano kera kihina tiwupuwela mukhalelo yowo
2: atthuva mwenye munna apenta maarinyu hatannaari
0: ayo kinna apenta pahi
2: waasomvareke yoorera
0: ayo mwenye pilisa mwaaraka nkiswami heke okhumana anaano vaa kinooro okawanaka epirikwa safaranku ninyu wo voowira nyenyo ni mwana mukhala sekene ekumi ni ikuru
1: kooshukuru iyaka munookhala paapo oreera murima
3: mwira ntokohiyo mukhale noyoolya soosiva ni mireerelo sookhuhani mukhale wootteeliwa murima osiva vancene okhala vancene ni mphento woowaatta
4: Miro,
5: já?
4: Já era saber se as forças do Lobão?
5: Já.
4: E então?
5: Já chopei para todos aqui no grupo.
4: Já. E os vídeos?
5: Também.
4: Todos.
5: Todinhos.
4: Eu estou a tentar baixar aqui. Como é que conseguiste, tio?
5: Na minha rede é assim, papá. 5G.
4: Não pagas mais por isso.
5: Nada. Mesmo preço. Mas aqui, a internet é mais rápida. Só na rede número 1.
6: Ligados. Temos tudo bom. Vodacom.
7: Leo tunasema ni saa 11 dakika 18 unaendelea kusikiliza matangazo mbalimbali kutoka studio zetu za Radio Mozambiki na tutaendelea kusikiliza burudani ya muziki tofauti ambayo itatuvuta mpaka majira ya saa 11 dakika 25.